0: 翌朝イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見るぞ一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉。
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 在京軍人。みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 正規軍。以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
3: 俺たちは歩兵だったんだ。
2: 我知道。
3: 襲われて
2: 二人の人が殺されたんだよ。日本人根本就没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。你身体确定吃得消
3: 吗？
4: 好了，知道了，行了。
2: 收拾好东西，明天来接你啊。
3: 君、感動しましたよ。
1: キラ君はなかなか喋らない。消したいみたいだよな。
3: ショックに切れぶれば、私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を攻略した下は、精鋭の達人を探し、オリンピック盛大会に

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょ。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、加藤さん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: に行くときは必ず看護婦さんにいて、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動かけどあります。
0: そうか。軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。

0: あ、こんにちは。
1: 覚えていますか？
0: 誰でしたっけ？
1: 先生、すみません。
2: 路边蹭到邮局，三缸幺八又响，东西拿走，留张脖子，不要管我，要快！
0: 哪有地儿的，老板啊？

诸位，我等皆是大唐将士，我长军御敌，从来不退。而今报效大唐的时刻到了，贼人就在这灯笼的顶端，我等必将请一往成亲，就胜任于百姓于危难之中。 不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！不退！